angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedana disukup kena ka berani minyo di join kamera kemeyeh RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur suat 20 main di taruh puluh anubran Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi andu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh sewak bian perwatakan adikena pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik nyedia peluang ada rebis baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 mai neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Co-op diurus dengan telus dan baik. Pelan strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama sua dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur so 20 Mei dan 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi andu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyungga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebaga ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kieh di RTM.

0: Malaysia.
1: Kayan Miri FM.
2: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Kita tu nak bantu rakyat. Dan kita telah mempunyai dasar

masuk Universiti Kebudayaan Sarawak. Mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: Sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baharu ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam pra-perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data CJ Bantuan melalui sistem E3P, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, yaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel, ya. Jadi dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Pelindungan yang diberikan, pelindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, perlindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu perlindungan yang menyeluruh, satu perlindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil pelan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya. Antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Seram Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baharu membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonancy Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya, Bonnie Bunya Gustin, menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut, alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Anih Radio Malaysia. Anih Radio Malaysia. Kayan.

0: Bye. Busy lang jam kak Kerin.
1: Busy ke? Iminongkrong. Sayu lang barang ak nani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tadha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy, masukaran kuy. Kuri umun kuy lah hunat tayo lubun akan.
0: Ne, mang imasam-masam scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni imin nang kera. Inang lubun akan kuni nang imrete. Sin masuk ke na, dalang matu masin masuk ka ni.
0: Kuri daw, oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangun nani. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak baka uhanandi pade na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak misses, nung si pa, dahan yung ayak ko'y. Ak telepon, nung si dahan yung ayak ko'y.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan. Nanope kang pasadahok do. Tena to, habali pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skemer ti ke. Diyan si ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imok mandalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko nap, nusina ti gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusina ko jamlaan. No kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Online radio, man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik. YFM Bidayuh Kayan.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Dewan ni 20 ji bulan tusu lem duman pelupitan saya pelu saya. Jelaan sejarah endahana Hazon Beluas Sarawak menudahana lembaga pelabuhan Rajang. Umanan belegah 4.4 juta ligit dahitan pelaung kenan TYT yang dipertuan negeri Sarawak tumpahin Etun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nur. Umanan endahak negereng jada mauk ngawan langsayu dahin dahak melai nahadui kargo dahin kontainer. Alam duman pelupitan saya 22 lim pembangunan infrastruktur sak lewek panau bi kreni haduanan sak naik tabah tepala 60%. Abinanan pasan sibu dahin hak tatah ngawan anan angkyo sak naik maju alam bidang ekonomi dahin uliti hadui masyarakat. Pita lahu ngatun ngenap nangavan kapan kep hak banget Tanjung Manis. Ketua Menteri dahin Kerudanaya sabut TYT pakai gaya adat asen dahin napeng tepung tawar. Hadui ngemajuanan empesaya dan meju ekonomi dahin urip dena kuna bangu tek dau bayar. Nunana long doa ni alam sejarah, dahin long doa ni alam sejarah dan hitam kelengi tek jaka alam piah, lebih jima.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Payang mereka oh, ku payang boleh jika hurut halong, ku pasti haunan, hidup lah an, pak FM, pergi dan keluar.

saya Pesuk Meni Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Aku si Guru Mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Daleh Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat Tek masalah kelok, perhubung ngadahin si Guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maup tahnia, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang uh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayunah sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Daleh Tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: payang may tao. Kupayang behule, gahurot halong. Kupasi haunan. Hinolaan, pa-FM, pa-jitin gulo.
1: Ya, pagi-pagi telasan Radio Kayan Mira FM. Ya, kali ini tepat pukul 3:45 minit lebih senglarah dehin kali ini aku sang barang te jo long do ani alam sejarah. Alang jadi te alam daleh tam Sarawak ya. Iki do ni 20 ji de bulan tusu alam duman pelupitan pitam plus saya. Di laan sejarah andahana ha zon belua marung belua Sarawak amban o dahana lembaga pelabuhan Rajang. Umanan belegah 4.4 juta ligit dahin an pelaong kenan TYT yang dipatua negeri Sarawak ihati tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nor. Umanan andaha negerang jadang mauk ngavan alang sayu dahin daha melay nahadui kargo dahin kontena. Alam duman perpitan saya 22 lim pembangunan infrastruktur sa lewek panau bi kraini haduyan anan sa nei tabah te pala 60%. Awenanan pasen Sibu dahin hatatah ngabananan anyo sa nei maju. Alam bidang ekonomi dahin uli iti hadui masyarakat. Pelita lahu ngatun kenap na ngavan kapen kap ha banget Tanjung Manis. Kepala Menteri dahin kelunan ayak mangai TYT pakai gaya adat asen dahin nak peng tepung tawar. Hadui ngemajuanan an pesaya dang mejen ekonomi dahin urip dena kelunan bangu tek dau baya. Enonana long do ni halam sejarah alang an salin kenan Alicia Baun dan anusang hari dokayan Miri FM. Okay, nun adlong alam sejarah jima, biar-biar peji tak alam program dan alam sejarah. Alang anun pahamau putung-putung daw, hati pukul telok 45 minit lebih, ngejeloh program segmen PDK peji dahin keluar. Tamlahu mentelok alang minat sejarah, telok dang te ilo sejarah norepa lung alang engkalung te alam adaleh tam Malaysia ni te alam arkip.gov.my ha puter rasmi nak ya. Okey, nunan ni tampak ji te alam lung dan ilam sejarah ji lagu alang kenan Daniel Bampa, lagu alang kumak lung lakik jelivan pahapaan telok lebih ani.

saya ingin nak mengisytiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.

Pejaman hari buah pinggang sedunia ini, itam sengkelenghi maruntuk dialisis ihati mayau pakai mesin ataupun mayau pakai atau ubat atau CAPD. Itam pacam putung duman kahum langkah kelunan alang tasa ageh belaung. Tawit anang unak loh nasa ageh belaung ihati ngetan mih dahin baudaha alang am terkawal. Awi ngetan mih dahin baudaha alang terkawal adang kurangkah risiko komplikasi nasa ageh belaung. Alam statistik ha Malaysia, alam nam laong kelunan tek je laong seng anduk tun bara hipun perah belaong alang tahap kronik. Kronik tini maksudna jilang nah taipala mayau daha ataupun dialisis. Tek duman 2025, alam statistik an pelita tab nalahu tek hui 50,000 kelunan alang perah belaong alang perlu dialisis ihati mayau daha pakai mesin ataupun mayau pakai atak. Alam jiduman lebih kurang tek pitah lipu lima tu kes alang maring alang tasak belaong perlu na dialisis. Pelitah baralahu tek duman 2040 sang tek kira-kira ji atuh 6,000 kelunan perah belaong alang sang na dialisis. Awit nun doktun bara perlu dialisis. Dialisis ihana jirawatan men kelunan alang hipun perah belaong peringkat akhir. Ihana ji proses alang tulung mayau daha alang masep. Belaong alang utasa usikna deng ngamang atau mayau daha ihatih membat asap awi yuria dahin ata alang hui alang batong tam. Ageh belaong alang sayu, haduina ihana ihak dengera mepat kat alang jiak alam dahatam awi yuria ataupun toksin. Belaong lahu dang membat ata alang hui alam batong tam. Bi jaka ageh belaong utasa, yuria dahin toksin ane sang melak ataupun kalen alam batong tam. Abin belaong alang utasa, usikna ihak dengera asap alam daha dahin membat ata alang hui alam batong. Yuria langkahu malam daha, sang na pesakit aneh kurang age. Awi am sayuh noh kumana, lema batong na, dahin nyemit nang, ananah tada alang mengalai antaminang. Kudak betong dahin tusah ngah-ngan, tada atak kahu malam batong. Jadi, tegu jaka aneh na, duktun bara perlu nadalisis atau kurintam mayau daha. Awi kes alang emergency, alang perlu dialisis, duktun sang nusuk, metai jitiup atau keteter tek hapi atau keran ngawan musang daha teguk na rawatan dialisis. Dialisis atau mayo daha ihak nah ji rawatan ji yong urip. Alam hanunan awi pesakit alang tek peluang na kidney transplant atau pemindahan buah pinggang dangkah pesakit ngetak na rawatan dialisis aneh. Anan pa jarun transplanted kidney anan paan sayu ageh alam batong na. Awin pedung-pedung tekah potensial donor alang enap derma maok belaong manpanak alang otasa ageh belaong na. Kini transplant nih ji topik alang dakaya lan lahu. Awik tek hawah alang sengnai baya dangkah telok pejoh marung tajuk kini transplant ini. Aku sang pejoh daho marung dialisis. Nunkah dialisis man pesakit alang maring gak perah belaong memang perlu dialisis. Duktun sang maok pilihan mayodaha pakai mesin dialisis ataupun mayodaha pakai atak ihati CAPD. Anihnah dua cara utama alang dang ngalui hadui belaong ataupun renal replacement therapy menkelunan alang utasa belaong. Hemodialisis atau mayodaha. Okay, hemo anih maksudna daha. Dialisis anih maksudna ji proses mayodaha pakai mesin. Proses mayodaha anih terjadi alam artificial kidney ataupun filter dahin bantuan man hemodialisis machine. Awin anan hitam danginang daha alang nai musang tepala mesin jaka rawatan dialisis anih an kamekna ha hospital. Pesakit perlu taina dialisis ha umah perah atau pusat dialisis ihak tih telok sesi alam jimigu. Ji sesi perlu rawatan telok atau 4 jam. Doktun sangbara perlu sedia na tapak lahu. Ihak tih tapak dialisis alang te usu. Tapak ini alam bahasa medical na AVF ataupun arteriovenous fistula. Tek tapak ini na misi sang metai luh AVF. Man luh ini na daha sang nai musang tai alam tiup masuk alam artificial kidney ataupun filter alang tek ha mesin dialisis. Daha alang umaang masuk laan alam batong. Abi nanana ihak ji proses alang

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih menitam lim. Pejedahik Rin Danela, alam dengar Levi. Ani lim dengar. Hari peji strategik teh hang komuniti alang dah hari tekap masik dahin agensi alang tawin sang pejo an petageng jadang menglan sumber hari masik dale dan anjaga. Lebun dua menteri perancangan bandar pentakberan tanah dahin alam sekitar Dato Li Tarif Saleh Bara ani hana hari tengayat alang enna ngejeloh manau hari takap alang lestari bemenanan jam menglan lim hari enna ngia atun semasa. Kurina, Opis Perikanan Laut Sarawak, Peji LKIM sang pejoh pejeleng dahin dah alang nah hadui takap masik ngejeloh sesi mejen pengjam. Hadianan begunah lan jamauk pengjam tak tukaya hadui takap alang berhemah. Ialahu nangen mendaha alang nah hadui takap jajadi bakai setejik pelita dahin pedengah tetok hadui takap masik alang haram jatindakan mendaha alang naiman penguat kuasa da ena lalau. Ia beranunan menupalaung majlis penyerahan bantuan peralatan nelayan dahin pengusaha produk perikanan habelawai. Kes hadui jeak alang hagan en leput jadi hasarawak kereni naimajen kahum pelupitan persen jarun ji do bulan ji atang 32 bulan 6 dumanani tegu empetiah tipu alang pia dumana lang lalau. Lebun dua, Persuruhan Jaya Polis Sarawak DSP Saifuliza Hishak Bara te 462 kes alang dang an ngurang ngejeloh mano operasi nyekang hadui jiak penguat kuasaan hadui peji dahin tawin alang naiman kelunan bangu. Kes hadui jiak alang pakahum nengile melawin hadu jiak davon nihati 450 saya kes beh menanan kes jiak ngeperah kelunan 4 kes. Biha penunan tak kuri-kuri kategori hadu jiak alang tak tada nemejen huina kes rogol 50 telok persin nihati 30 pitan kes. Kes samun berkawan pakai uvung nepeju 2 kes, kes samun pakai uvung nepeju ji kes. Salah pakai dada lahu enelana jimen hang tawid alang unalo alam hadui jiak tino pitanatu 65 men telo libu tu suatu 60 telo laung alang gata ke positif dada. Ia mauk doho bara ha perhimpunan bulanan Persuruhan Jaya Polis Sarawak bulan tusu duman 2026 ha ibu pejabat polis kotijan Sarawak dawani. Alam tu kalang habe upis sesatan jenayah narkotik JSJN Sarawak Ungalung lim lega menhadu hile kahum bangsa dadah dahin rasun 64 juta ligit mentipu ji do bulan ji atang 22 do bulan tusu alang lalo. Lubun dua Perusahaan Jaya Polis Sarawak DSP Saifuliza Hishak Bara limanan petula tada alang tulalan naibau tegu an petia pluji juta ligit mertipu alang piah duman alang lalau. Ani melawin saya 1460 hadu takap tegu an petia 6,375 hadu takap ena. Bemenanan tindakan hak ida akta dadah berbahaya langkah-langkah pencegahan kas pelupitan saya 15 lahu enabah dahin tek pelu saya hadu takap tegu an petia pluji kes. Ani ihana jitada sayu menstrategik tiada hari tanpa tangkapan alang en JSJN Sarawak na ngejalau hadui pejelang hari peji alang enna. Jilake en pesuk matai ha alam tilung amina ha kampung tabung singai bau levida halam di. Ngirohobara alang naiman ketua polis daerah bau pebangku superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara dalo ala daho buka tetukani alam pukul 20 minit lebih. Kurina, patai laki umun 52 man en pesuk miri ha ujung tilam men uharina berjidahin ha behamin udang nai mutam alam amin alang gak usi men halam. Ia en pesaya umateh hui men 24 jam tegunyi nang gaya patena ala upakaluin lah nyemit tegu hadi pelesa alang unalo enna hangavan anan. Pemangku Superintendent Muhammad Haidi Baranunan alam ji kenyataan media ha kucing. Hadui sesatan alang unalo mandalo pulis menglan nusite tada-tada haduji ak ala enelana jadi hangawananan. Patena enaten teha uma perabau menhaduis beda siasat. Kes ini enklasifikasi kes mate tekjet. Dengan ini, pahmau menredukayan Miri FM. Upis Perikanan Laut Sarawak pejidahin Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia en sadeng jamanu hadui belajen dahin hadui ngemaju R&D jadang musang kahum lean produk hiliran alang pakai urang. Lebun dua menteri, perancangan bandar, pentakbiran tanah dahin alam sekitar Sarawak, Dato' Lee Tarif Saleh Bara, haduyana ja enaba legah menhadui akuakultur alang lahu naba utility men komuniti alang na hadui takap masik daletam. Kurina, ji menhang menhadui pengeluaran anan patut ena jadi produk alang uan proses jadang nabah legah. Ani ja menglan lim nguyo alang te dang peco en uk mendaha alang na hadui pengusaha huina jaka musim takap urang alang kurang. Ya baranunan menuplaung Majlis Majai Uvung Tulung Touchpoint mendaha alang na hadui takap masik Tanjung Manis Habelawai. Jaka majlis anan 60 nelayan alang terima tulung belegah RM40,000 telok pengusaha produk perikanan terima tulung alang legah RM60,500. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lanang Ungalung Sejarahna Sendiri menuterima Anugerah Emas Digital Utilization and Technology Award Duta 2026 alang naiman Kementerian Pendidikan Malaysia. Ngajaloh alang enaten ha Facebook rasmi Upis Pendidikan Negeri Sarawak ani ji tada kejayaan SMK Lanang jadi sekolah menengah alang unalo ha Zon Tengah Sarawak alang ala anugerah berprestis anan. Ani hana menhadui tengahit pejok menduman 2020 saya alam ngemaju ekosistem hadui sekolah digital melawin petagang STEM, kecegasan buatan AI, robotik dahin hadui peji dahin kahum lean rakan industri. Penikstrafan anan ankina dan jadi tawid ala unalo menhadui kebudayaan teknologi digital ha peringkat sekolah ala ena pejidahin aspirasi dasar pendidikan digital daleh. Nunana dengan lebih ala Ratna Saimin, usang menamin dengan RTM Kuching. Saya lebih dan salam Malaysia Badani.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Jegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
4: Satu, dua.
5: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, orang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
6: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu aseng di mahlale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung Asih, Pumpun Agah. Kualiti rakyat adi bian pemandai ka integriti ina atak penyekembang Sarawak. Tuba bau dog mite beda netu pemuju Sarawak di Sunis Andu. Vendor OGSE Sarawak Stama sian kontrak 43 bilion ringgit seteden sewa 2004. Selamat Sungumi Andu bersama aku Vikmo Lauren Dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, penyekembang di Buah Rais Puanka Wilayah dekat us dog neket so penyekembang infrastruktur moden saman ekonomi pak menegah kualiti rakyat. Dalam pengenangi bipawet Andu Sarawak yang dipertua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Kidanang ati dapat ditinggal so rakyat adi bian pemandai integriti di atin tapi beradat sama tetet dalam jaga penyebemai resati. Ayah mite perag rakyat beda peju jaga tunikaban kabisin di dalam netap Sarawak adir bis maju ka bemai. Semangat segulai sejalai berguna jadi atak dalam netu meting komuniti dok tinggi so penyekembang. Ayah menegah bidoa isai Sarawak peju maju ka bemai kedak so rakyati sama tapi beradat ka mujur. Sedenana tuba bauh berguna jadi penguru dalam kuka pulang bauh kerana tapi mujur is di Sunis Andu. Yang dipertua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Kidanang bertahan rindu di penjepuan kuas pitak sains teknologi kejuruteraan kecerdasan buatan AI ekonomi digital ke inovasi berguna dokasan dalam pimudip tuba bauh. Ayah mite siani rebis bega anak Sarawak temit peluang ngisi jawatan drum industri teknologi begatung, ekonomi hijau, tenaga dapat dopi bau, saman kerja peratin ke penyekembang R&D. Ayah namanang penyesua tubah bau drum pitak strategik suku berguna bitunda dengan pitak anak an berkembang di takah global ke kakar penyekembang Sarawak ke takah adi rebis begatung. Pameran Sejarah Sarawak dipawat penyita Andu Sarawak 2026 jadi terun yang negap jati diri, semangat rindu di reis saman merti paham tunduh identiti reis. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin Kidanang, pameran anak kidaan biket sejarah reis sojeman Kesultanan Brunei, nega Andu Bas 22 Julai 1960 taruh, kan rakyat Sarawak dogen kuasa yang ngurus reis hati. Dokumen biket penubuk Malaysia menegah dokiren yang kita anang Malaysia dok nubuk bersama bedak Sarawak, Melaya, Singapura ke Borneo Utara. Ayah harap fakta sejarah dibetul berguna dok negap dalam silibus pendidikan siani tuba bauh merti di sejarah Sarawak ke penubuk Malaysia. Ayah dan sakati pemansang pameran Andu Sarawak ke Karnival Berjua di Sibu. Pameran taruh Andu anak peguruk semijah ke Rek Ripuan sepagi. Vendor perkhidmatan ka pingakas inyok ka gas OGSE Sarawak Pegiu Stama ka mujur sen kontrak rebis 43 bilion ringgit yen tipu sosowa 2004 neg buran Mac Suati. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang arong 60% sokiang kontrak ana dog mansang di Sarawak ka negap industri drum race. Yen suku sebunga Suati ada perungun 267 vendor Sarawak mujur sian kontrak adi berga 2.5 bilion ringgit. Pemujur anak kiren penyederas vendor drum race adi dedek berkembang asir kerjasama diasah perita reis ke Petronas. Ayik dan sakati tipu rami penghargaan vendor OGSE Sarawak 2026 di Kuching. Tipu rami anak perungun mai prudu buah syarikat drum race terima anugerah penghargaan tunduh pimujur gerak dalam industri OGSE.

Kualiti Rakyat Ada Ilmu dengan Integriti ASA Skimaju Sarawak. Tak bau pijuan Jaji Pimekat Masa Suni Anu Sarawak. Vendor OGSE Sarawak bukti daya saing cun kontrak 4.2 bilion ringgit melana 2004. Selamat lemah tandu bersama dengan aku Angeline Impur agah lemah tandu mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno, Kimaju ini di negara atau wilayah kai minat pimanjang infrastruktur moden serta ekonomi de maju sibalikna kualiti rakyat. Perutusan khas sempena Hari Sarawak yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Pidaniti dapat tebek rakyat ada ilmu, integriti bisini aseng, hormat panadep dengan selalu sedia berkhidmat demi kesejahteraan negeri. Tapi juan, seluruh rakyat nyilung nyaga penyinik dengan kerjasama gede Sarawak lebih maju serta makmur. Semangat segulai sejalai perlu jaji pun tinan masti anyap komuniti dementek beda arus pimancang. Nepan bidoa bumi kenyalang terus maju dan makmur, jaji wilayah aman dengan harmoni, mengesan lagi rakyat bersama-sama hormat masa taya dengan masa iting kede masa kena jawi de lebih paguh. Masa de sama tak bau perlu jaji pimakat de kungang ngileseng kede peluang bau dengan masa suni anu negeri. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Pidaan, budaya cinta ilmu, bidang sains teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan, AI, ekonomi digital dan inovasi perlu ada de abih tak bau. Pengharapnya lebih ahi anak tempatan, ngumit peluang ngisi kerja dari industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh pibau, serta penyelidikan dan pembangunan R&D. Tambahnya tak bau aktif, dua bidang strategik penting di sektor ITC peringkat global sekaligus ngimaju Sarawak nek tahap lebih datu. Pameran Sejarah Sarawak beranu nyemut Hari Sarawak 2006 jaji medium penting dua negap jati diri, semangat patriotisme serta pimpaham rakyat de identiti negeri. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Pidaan, pameran ti pasal sejarah negeri melana era Kesultanan Brunei sampai anuburan bersejarah 22 Julai 1960 taruh wang rakyat Sarawak jugon kuasa mentadbir negeri edep. Dokumen berkait pembentukan Malaysia, penyugon pimpaham tepat, Malaysia tunah bersama Sarawak, Melaya, Singapura dengan Borneo Utara, jaji rakan pengasas. Biarap fakta sejarah desahih dapat didagap dua silibus pendidikan supaya tak bau paham sejarah Sarawak dengan pembentukan Malaysia. Pidaniti Negeri Media di Majlis Prapelancaran Pameran Hari Sarawak dengan Karnival Jualan de Sibu. Vendor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE Sarawak terus bertengah daya saing dicun nilai kontrak lebih 4.2 bilion ringgit bagi tempoh 2004 tok Mac Sawati. Gapit Premier Sarawak Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan Pidaan, kira-kira 60% mesu sini kontrak ti tundah de Sarawak sekaligus ngeket industri tempatan. Suku Sibunga Sawati saja ke 260 vendor Sarawak bijaya cun kontrak ini 0.5 bilion ringgit. Di tengah, pikungang vendor tempatan demakin berjaya nambah hasil kerjasama encah perintah negeri dengan Petronas. Pidanti de Majlis Penghargaan Vendor OGSE Sarawak 2026 de Kuching. Majlis itu mempedua syarikat tempatan terima anugerah penghargaan sumbangan dengan pencapaian cemerlang dua industri OGSE. Pisilung agah.
Opis Men Cipinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak selalu nyokong pengatur acara dekungang mugon pinguntung neg industri Pinami dengan ekonomi negeri. Gapit Men Cipinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan 2, Dato' Snowden Lawan Pidaan usaha ngeben artis dengan kumpulan muzik di Megah neg Sarawak beken minat ngirami industri seni dan hiburan depan kungang narik pimenik. Pimeneg nami masu abih dengan binua spa. Bala peminat meneg masu spa jangka ngeket lagi ekonomi di sektor hotel, penginapan serta kerinaan dengan kayu sehep. Pidaniti di sidang media Rock in the City 2006 di Kuching. Masa di sama, kumpulan rock popular Indonesia Peter Pan rangunah persembahan di acara Rock in the City Wang Du Propri'i dengan Tapuru Augusti. Festival tipen pitengah kumpulan rock masuk Brunei dengan Malaysia piberet band tempatan Sarawak. Sementara Sen Pengarah Penganyur Sunil Muhammad Fauzan Pidaan, Rock in the City beken minat ni konsert terpenjaji platform naga pelancongan muzik serta industri kreatif Sarawak. Pengatur Siti penyambung siri konsert Rock in the Jungle bijaya tunda di Sebayuti nehen kampung budaya Sarawak. Menipan kaliti konsep udok nubah dengan ngeban pengalaman muzik rock neg tedak bandaraya Kuching. Pihak penganyur pensasar pimeneg lebih taruh ribu peminat sekamuh dua anu festival. Rock in the City 2006 jangka jaji acara muzik paling bahas di Sarawak sewati sekaligus pejaji negeri hap pelancongan muzik dan hiburan di rantau ti. Radio Television Malaysia RTM Kuching jaji Medan 20 finalis program ikon siarawan Polisisi 2006 nguji kemahir dua bidang penyiaran. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Politeknik Kuching, Bibi Nio Pidaan, RTM udok pilih jaji rakan kolaborasi mugon peluang nek peserta dua dunia penyiaran simene. Program bituju mago bakat pengacaraan di enca pelajar politeknik dengan college community. Minan kerjasama iti peserta bedak ngilese dua tugasan ngirangkum maca berita TV serta liputan lintas langsung mesu lokasi. Bibi Pidaniti neg RTM de Kuching. Program ti nerima jeprimah pimeret mesu seluruh negara sebayu 20 peserta dok pilih neg peringkat akhir. Kemuncak program ikon siarawan Polisisi 2006 era natur anu pagi di Kampung Budaya Sarawak melalui tugasan akhir bicara perdana pitengah rimah finalis. Polis Pedawan ngerampas 25 kilogram dadah banca metafetamin ni kerja nyerap de Kuching. Kerja nyerap tunah di kawasan tempat parking motor MJC Batu Kawah New Township 5 Julai dirimpas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah de Pinarang Media Pidaan ni dari tempatan bi umur 60 taruh sewak udok tahan da bi motor utiliti sukan. Dadah dirampas kira-kira ini pun 25 juta ringgit. Dadah ti dapatinan beda kira-kira 125,000 orang pinagih. Kerja siasat neput suspek ada rekod penyalah jenayah rungan Seksyen 5 abih kurungan ni Ordinan Hiburan 2000 dengan Akta Rumah Judi Terbuka 1,250 taruh. Hasil ujian jaga umum kesing suspek negatif dadah. Suspek iti udok reman kinuhai iju anu tok anu pati. Kesiasat di Seksyen Taruh Peribi Akta Dadah Berbahaya 1,252. Tidak ngemasa agah pun nabina cabau. Kualiti rakyat ada ilmu dengan integriti asas kemaju Sarawak. Tak bau pijuan jaji pimekat masa Sunni Anu Sarawak.
vendor o GSE Sarawak bukti daya saing ceun kontrak 4.2 bilion ringgit melan 2004. Dengan sen keti aga lematanu susun Ratna Saimin masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anugerah Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak bian perwatakan adikena pandai minyu ngga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV ngga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, bian seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur soal 20 main di taruh puluh anubran Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok guru soal pukul prii isan-isan dek pukul rimah sungai anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai yungan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Klik hari to Anu Sarawak 22 anu bulan Julai suat 1960 taruh Anu Sarawak dongeng kuasa yang ngurus Rais Adepi Ripas penduduk Malaysia nge suat 1960 taruh penyekembang Sarawak temit bat di plan penyekembang lima suat diribuk pengubat Menteri Sarawak Adi Sembungas I Datuk Steven Kalong Ningkan penitah beranja Adi Baga dong nitah jenai aran raya pelabuhan Saman Padang Beron yang nyejawit kawasan pasar nge sepak pasar di Rais Ati Sarawak menegah mempeguru pemaju tak kemiang Saman industri petik moden yang kakat dengan takah pemudik rakyat sepak pasar kena tap geh program integrasi nasional. Arong suat sempri maipru penyekembang Sarawak temit bat di falsafah politik penyekembang ane inah nakit jaga pemegang politik dan sosioekonomi lebih sostika ideologi. Madinati ripas 64 suat Sarawak meh benak mujur. Strategi penyekembang pasca COVID-19 PCDS 2020 dok kagah yang kakat pari ekonomi sok pitak peruah barang adi pakai teknologi bergantung. Adi media habis 200,000 peluang kerja katuh takah pemudik rakyat sok pitak penyihat saman bedak ke Sarawak jadi Rais Moden adina penetin bas rem jaga abang terun I. Sewa hati sambutan andu Sarawak dong ngatu di Sibu ngebrang masam aktiviti medong media adi saman basar jual barang majlis kesyukuran pelbagai agama Zumba Unity Walk sesi Town Hall perhimpunan Hari Sarawak nga konsert rakyat Seramat andu Sarawak Sarawak Maju Makmur.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

0: bara driver nagi bara camera atau dashcam barai dapat terus naik aduan lah jika barai gi kesan bara penggunaan nampukon bara driver nampukon nagi naik kesalahan boleh terus kontak ke JPJ Negeri Sarawak lah di aduan traffic aduan nanti boleh dog ngen di aduan at JPJ dalam kurungan my JPJ ataupun SISPA email p pengarah Sarawak at jpj.gov.my ataupun line telefon terus direct call 0-2-0-0-0-0.
1: Tuan Jedison Andy Anak Ameng, penolong pegawai penguatkuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.

0: 106 di MHz di Kuching.
1: Kita taruhlah jalan logging itu. Rakyat sedepan macet. Kalau ada macet pun minta izin daripada syarikat malam. Dan seterusnya, kalau ada izin pun buang macet, kadang-kadang kena charge. Dan yang menyusahkan masyarakat luar bandar, rumah panjang, kalau menggunakan jalan bawah. Jadi saya, Kerajaan Negeri, Kabinet Sarawak telah membuat keputusan. Kita Sarawak gabungan take over all the logging road. Dan di Kapit ada 1,700 kilometer. Bahkan banyak lagi. Dan jalan ini terpaksa kita naik tarak berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM Girl Summer.
1: Klik hari to Anu Sarawak 22 anu bulan Julai Suas memperi 60 taruh Anu Sarawak dongeng kuasa yang ngurus Rais Adepi. Ripas penduduk Malaysia yang Suas memperi 60 taruh penyekembang Sarawak temitbat di plan penyekembang 5 Suas diribuk pengubah Menteri Sarawak Adi Sembungasi Datuk Steven Kalong Ningkan. Penitah beranja Adi Baga dong nitah jenai aran raya pelabuhan Saman Padang Beron yang nyejawit kawasan pasar yang sepak pasar di Rais Ati. Sarawak menegah mempeguru pemaju tak kemiang saman industri petik moden yang kakat dengan takah pemudik rakyat sepak pasar kena tak geh program integrasi nasional. Arong Suat 95 penyekembang Sarawak temitbat di falsafah politik penyekembang. Anak inah nakit jaga pemegang politik dan sosioekonomi lebih sostika ideologi. Madinati ripas 64 Suat Sarawak meh benak mujur. Strategi penyekembang pasca COVID-19 PCDS 2020 dokaga yang kakat padi ekonomi sok pitak peruah barang adi pakai teknologi bergantung adi nyedia rebis 200,000 peluang kerja katuh takah pemudip rakyat sok pitak penyihat saman berdaga Sarawak jadi Rais Moden adi nak penetin bas rem jaga apong terun i Suat Ati sambutan andu Sarawak dong ngatur di Sibu ngebrang masam aktiviti medong nyedia adi saman pasar jual barang majlis kesyukuran pelbagai agama Zumba Unity Walk sesi Town Hall perhimpunan Hari Sarawak ngak konsert rakyat. Selamat Anu Sarawak, Sarawak Maju Makmur.

Ya lagu bintang ku lagu dari Sir Jackson Boson. Mau menghibur tu di pagi onu taru 22 onu melanju sewa 2022. Ya sebab itu naik pengenai kerja atau pagi ti jat sama-sama tu ngojit report yang ngadu demi so imej jabatan meteorologi Sarawak pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepuku juk pagi 22 onu melanju 2022. Anganu pagi iti hinggi jaka doi hujan di Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betong, Serike Sibu, Mukah, Bintulu Kapit, Miri, Dua Limbang. Anganu segumi hinggi jaka ogi sobak dudu di kudu-kudu tempat di Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betong, Serike Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dua Limbang. Laut bergelombang 0.5 nog 0.0 meter, sobak yup so barat daya pelaju semong nog 20 kilometer sejam. So sekitar 24 nog 34 derajat Celsius. Yang nanti pagi ini udah miso imej jabatan meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak biku aksa sepukul ju pagi 22 on bulan ju 2026.

Elizabeth Joanne nang selamat pagi DJ. Maksud tu Damiri ira request lagu Mesu Fabian M Remang the Beast atau Joget Naju Ikan lagu Nudu Bala group fan club bala inya di TikTok di Facebook di TikTok. Thank you DJ nah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melangkah sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara